Chito nekokwak pesa, moche keboisien taikosiek tamano. Kigeste. Moche keboisien taikosiek taman. Chito noto nebo nekatukusin number 6, akwak 161,000, ko chito noto nekikuren Masi. Nebo 0723-563 mwisho. Congratulations, Masi. So, matete ya tukusin number 5 ang number 6. Star 441 ash. Miga aliet mugule ndanyo.